0: orang keneh alma itu teh.
1: Tewantun neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada moal naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gra.